0: Action.
1: Και ακάθε κόρη.
0: Τούτοκο. Εφήν.
2: Αφακατάκι.
3: Taruana i tāku.
2: Kua whakatau te tikanga o tēnei whakatauki mo te tangata whaiwhai pihau. Mo te tangata ka uru i tōna ihu ki roto i ngā mahi o uera atu.
3: E taruana i tāku.
1: Kia kaha te kōrero.
0: Tautoko FM.
4: Mā te kōrero, ka ora tonu te reo.